0: Vi er fra Nomorelle Breakfast, det er radio sammen, mor. Og til mig, åh nej.
1: Og ferie til ua, åh jøj.
2: Matteo, jeg er vel så søg, at jeg falder af mig, at du har. Hvor umerne fejler os, Jaki?
1: Læg ej, og lad mig lade nej, eller et tit til tælle.
3: Jeg lærer tøj for at bære nær mig, og på uge i lalo lade tage sange i lille lima sulu valu, og øje lade nær, men øje få i par.
4: Og lade tage sange af matta, må lade søge søg, og lade gøre næsser, og lade tage falde, og lade ua lima se fulu male valu. Jeg lima se fulu male valu, bære lima se fulu male iva loa og tage sange, og når lade få at tage loa lade, og mere fai få at have lov søge søg. Jeg tager i lua tage sange med fai, se i at tage lov fitter se fulu male lima tage sange.
2: Fa måle måle, fai måle ma tage.
3: Og lade a lafo mai i le meli.
5: Ua ova maleono se fulu tau sangal tau tua al Christian Savings. O le au au nanga e fso so anilin aluenga le atua. E ala ile lango lango ina o le fausio fa le tapuai. O mautau fa fianga inga, fa apea le fa atau. To e fa fau o mautau ni aluenga. Fa fso tai mai le emaili info@christiansavings.co.nz. Po le telefoni o iwa lima valulua o o tolfitu. O iwa lima valulua o o tolfitu. Tatou ngā lulue fātasi e whālau tele l'mā lō le atua e hiaiaia inga whāpitoa.
6: Uzo!
5: Oso!
6: Sure, fefe o kausinga iau makari ila mā ngā iau lau kāwalifou.
5: Ha ha, lā amu se uso. Ai, on Enterprise Motor Group man ka? Wa uso iai kai awangi. Lei miang whakamoe dau whaingaduenga. Ai o akurea fiafi wa show lau kamailunga lawana. Wa umma kwenga kavale, piki apu SUV, van, so kwenga kavale ha.
6: Ovid, fol kavale.
5: Ole, lima ongo fiku Great South Road man kau. Pevile le ova du selau lima o rua rua konfa.
7: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tavale.
8: Papa Toito, dental smile everyday.
9: O ti ngana uniform. Fava vene loy le papa tue tue dento ma fa un alo community services card e se yai lo ni fo ile na le fase fulu tala e fa ya fo ni fo aroi fa ai ila ai lo smile suzu mai bevala au mai